0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर भारती। वार्ताकार हैं डॉक्टर शैलेश मिश्र।
1: स्त्री स्वतंत्रतायाः आद्या उद्घोषिका मीरा। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि इति मंगलाचरणं विधीयमानेन भगवतादि शंकराचार्येण स्वकीये सौंदर्य लहरीत्याख्ये ग्रंथे प्रोक्तं यत् शिवोयं शक्त्या संयुज्य एव प्रभवितुम् शक्तः भवति। न विना शक्तिं कश्चिद्देवः स्पन्दितुमपि क्षमः। इकाररूपां शक्तिं विना शिवः शव एव। अनेनोद्धरणेन सूच्यते यन्नारीं विना पुरुषस्य स्पन्दनमपि नैव क्षमम्। यद्यपि सृष्टिसञ्चालने नारीणां महन्महत्त्वं दरीदृश्यते तथापि प्राक्कालादेव तासां स्वातन्त्र्यं न तथाविधं विहितम्। धार्मिक शैक्षणिक राजनैतिक क्षेत्रेषु सर्वत्र स्त्रीणां प्रवेशः पुरुषैः नियन्त्रितः। वैदिक युगे नारीणां स्वातन्त्र्यं धार्मिके शैक्षणिके वा क्षेत्रे विराजते स्म। ताः सुशिक्षिताः सन्ति रचनाकर्मसु प्रतिष्ठिताः आसन्निति लोपामुद्रा अपाला विश्ववारा लोमशा प्रभृतयः मन्त्रदर्शिकाः ऋषिकाः सूचयन्ति। स्वकीय वरवर्णेपि स्त्रियः पूर्णाधिकारिण्यः आसन्निति ऋग्वेदस्य मतम्। भद्रावधूर्भवति यत्शुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जनेचित्। परवर्तियुगेषु नैतादृशी स्वतन्त्रा स्त्रीणां वर्तते। पुरुषवरचस्वेन बाधितं स्त्रीस्वातन्त्र्यं तासां जीवने महत्काठिन्यमसृजत्। स्त्री पुरुषाश्रिता सञ्जाता। सतिप्रथादयः कुरीतयः समाजे प्राविशन्। वैधव्यग्रस्ताः नार्यः पत्यभावे समाजे निकृष्टं पीडामयं जीवनं यापयन्ति स्म। समाजस्य संकीर्णविचारपाशे निबद्धाः ताः यावज्जीवनम् एकाकिनी अस्पृश्या इव जीवनं यापयन्ति स्म। वस्तुतः पत्यभावे तासां सामाजिकम् अस्तित्वमेव अस्वीकृतं समाजेन। मध्ययुगे वर्तमाना एतादृशी एव वैधव्यग्रस्ता भक्तिकाव्ये सुख्यातनाम्नी कवयित्री मीराबाई समाजस्य वैचारिक संकीर्णतायां निबद्धा स्वीये जीवने महत्कष्टं महदुत्पीडनं च सोढ्वा संघर्षं च कृत्वा नारी जीवन मूल्यान् संरक्षन्ति नारी स्वातन्त्र्यस्य स्वरमुद्घोषितवती। मातरि दिवंगते बाल्ये एव मातृस्नेह वंचिता मीरा गिरिधरस्य गोपिका वल्लभस्य श्रीकृष्णस्य प्रेम्णी निमग्ना। मयूरपिच्छधारिणं वंशीधरं श्रीकृष्णं पतिं मन्यमाना मीरा आजीवनं आराधितवती। त्रयोदश वर्षदेशीया मीरा मेवाड़प्रदेशस्य राजपुत्रेण भोजराजेन वैवाहिक बंधने सुबद्धा। एतस्मिन्नेव काले प्रथमवारं सा स्वकीय वैचारिक स्वतंत्रतां उद्घोषितवती। विवाहानन्तरं प्रथमवारं श्वशुरालयम् आगता मीरा कुलदेवी पूजनाय श्वश्रूभिरादिष्टा। मीरा उद्घोषितवती यत् गिरिधर गोपाल एव मे सर्वस्वं नान्यश्च कश्चिद्देवो मे आराध्य। अष्टवर्षाणि पर्यन्तम् अल्पकालिकं वैवाहिकं जीवनं व्यतीत्य एव मीरा वैधव्यग्रस्ता जाता। मिथ्यारूपं मे भौतिकं जागतिकं सौभाग्यं विलुप्तमिति मन्यमाना मीरा चिन्तितवती यत् त्रैलोक्याधिपतिः श्रीकृष्णः मे परमं शाश्वतं सौभाग्यं वर्तते एव। किन्तु दिवंगते पतौ मीरायाः जीवनस्य विषादावधिः आरब्धा। प्रथमं तु परिवारजनैः सतीप्रथामनुसृत्य तां सतीकर्तुं दुष्प्रयासः कृतः। किन्तु मीरा तारस्वरेण कुत्सितरीत्याः सतीप्रथायाः विरोधं कृतवती। सुज्ञातमिदमस्ति यत् सतीप्रथानिरोधः न्यायविधित्वेन 1829 ईस्वीय ख्रीष्टाब्दे कार्यरूपं सम्प्राप्तम्। मीरा एतच्छतत्रय वर्षाणि पूर्वमेव अस्याः कुरीत्याः विरोधं कृतवती इत्येव तस्याः महान् संघर्षः।

रूपं यौवनं वैधव्यं चेति त्रीणि कारणानि नारीणां जीवने समाजस्य दृष्टौ आशंकास्थलानि वर्तन्ते। एतैरेव कारणैः कस्यापि विधवायाः जीवनं पीडासंभृतं प्रतिबंधबद्धं जायते। मीरा अपि नैतस्यापवादः आसीत्, किन्तु सा एतद् अविचिन्त्यैव राजकीयमर्यादामुल्लङ्घ्य सतां सन्यासिनां समाजे सत्संग्रता संजाता। मीरा एकतः षोडशशताब्द्याः कुरीतिबद्धस्य भारतीयसमाजस्य विरोधं कुर्वन्ती प्रगतिशीला नारी प्रतीयते, द्वितीयतः अपूर्वाध्यात्मिकप्रेमनिमग्ना कृष्णभक्तिसम्पन्ना कवयित्री च वर्तते। मीरायाः व्यक्तित्वे क्रान्तिभक्त्योः अपूर्वः समावेशः तस्यां विरोधित्वं न सृजति, अपि तु पूरकताम् आवहति। गृहस्य चतुर्भित्तिस्वावेष्टितानां नारीणां कृते मीरायाः जीवनं मुक्तिसन्देशः आसीत्। भगवत्प्रतिमायाः समक्षम् आवेशमयं नृत्यं कारं कारं मीरा मूर्छिता भवति स्म। कुलवधूनां सार्वजनिकं नृत्यं प्रेमाभिव्यक्तिश्च तदानीन्तनसमाजे गर्ह्यमासीत्। मीरायाः एतदाचरणमवलोक्य परिजनैः तस्याः प्राणहरणाय दुष्प्रयासः कृतः। भगवच्चरणामृतव्याजेन विषं प्रदत्तं, किन्तु ईश्कृपया हालाहलमपि चरणामृतं जातम्। न च पीत्वापि हालाहलं मीरा लेशमात्रमपि कष्टम् अनुभूतवती। विषेण मीरायाः प्राणापहरणस्य एषः प्रसङ्गः इदानीन्तनसमाजस्य आनर् किलिङ्ग् इत्याख्यातुं शक्यते। दुर्नीतिनियम बन्धनग्रस्तानां स्त्रीणां कृते मीरया बन्धनविमुक्तं पन्थाः प्रशस्तीकृतम्। शतत्रय वर्षपूर्वमेव एतादृशीनां सामाजिकविकृतीनां कुरीतीनां विरोधः मीरायाः सङ्घर्षस्य महत्तां सूचयति। मीरया तारस्वरेण स्त्रीस्वातन्त्र्यस्य उद्घोषणा कृता। स्वकीयरचनासु सा इदमित्थं वदति: हेरी महासु हरिबिन रहियो न जाय, सास लड़े मेरी ननद खिजावय, राणा रहिया रिसाय, पहरो भी राख्यो चौकी बिठाइयो, ताला दियो जड़ाए, पूर्व जन्म की प्रीति पुराणी सो क्यों छोड़ी जाए। मीरायाः पदावलीसु आत्मकथात्मकं वृत्तं समुपलभ्यते। राजपदे विद्यमानस्य स्वदेवरस्य विक्रमजीत सिंहस्य राजाज्ञाम् उल्लङ्घ्य सा निर्भया मीराबाई राजप्रासादात् बहिर्गत्वापि सत्सङ्गतिं चकार। तया लिखितमिदं यत् सीसोदिया क्रुद्धः सन्नपि न मे किञ्चित् करिष्यति, केवलं राज्यं हरिष्यति, किन्तु हरिः यदि अतुष्टः अप्रसन्नः भविष्यति चेत् जीवनमेव मे म्लानतां प्राप्स्यति। सा कथयति: सीसोद्यो रूठ्यो मारो काई करलेसी, राणोजी रूठ्यो बारो देश रखासी, हरि रूठ्या कुम्हलास्या हो माई। न केवलं राजाज्ञोल्लङ्घनम् अपि तु तया राजशासनस्य विकृतिमालक्ष्य इदमपि प्रोक्तं यन्मूर्खः सिंहासनमासीनः अस्ति तस्मादेव विद्वज्जनाः नैवाद्रियन्ते, मूर्खजनसिंहासना राजा पण्डितफिरता द्वारा। राजशासनस्य इत्थं विरोधं कृत्वा मीरा नारीपराधीनतां कुलवर्णजातिव्यवस्थासु आपन्नं वैकृत्यं ध्वंसयित्वा नारीहृदयं विविधरूपैः पराधीनतापाशैः विमोचयामास। निःसंशयम् अप्रतिमभक्तिभावनया समृद्धं तयैव शक्तिसञ्चयं कुर्वन्ती मीरा नारीणां विषये समाजे प्रचलितान् मनोविकारान् शमयितुं नाशयितुं पुरुषवर्गेण किंवा राजपुरुषवर्गेण च तस्यां विषमपरिस्थितौ वैचारिकं युद्धं कृतवती। इत्येव तस्याः नारीस्वतन्त्रतायै महद्योगदानम्। इत्थमे तादृशं दुर्दशाग्रस्तं जीवनं यापयन्ति, वैचारिकं युद्धं कुर्वन्ति, एतन्निवारणाय गोस्वामिनं तुलसीं प्रति पत्रमेकम् अलिखत्: श्री तुलसी सुखनिधान दुखहरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करूं अब हरो शोक समुदायी, घर के स्वजन हमारे जेते सबनि उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देह क्लेश महाई, बालपने ते मीरा कीन हो गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नाही क्यों है लगी लगन बरियाई, मेरे मात पिता के सम हो हरिभक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करीबो हैं सो लिखियों समुझाई। एतत् पत्रम प्राप्य महात्मा तुलसीदासः शीघ्रमेव उत्तरम प्रेषितवान् यत् भगवत भक्तिषु येषां मनो नरमते ईश्वरो यस्य प्रियो न स सत्वरमेव परित्याज्य। ये सीतारामद्रोहिणः सन्ति ते स्नेहिल सम्म